0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: frišnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Kontinental. U tvoju družbu prihaja čist prišen, Relja.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: sam.
1: Stop event Picasso, tvoja stupnica u svijet dogodkov.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Midva.
4: Tud midva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
1: Stop event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Best FM, novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Novo vlado pod vodstvom Janeza Janše bi lahko dobili v prvih dneh junija. Jutri bo potekal drugi krog predlaganja kandidata za predsednika vlade. Po napovedih bodo poslanci vložili kandidaturo Janeza Janše, o kateri mora državni zbor odločiti najprej v 48 urah in najpozneje v 7 dneh. Da ima prihodnja koalicija večino, je še enkrat potrdila v zadnjih dneh s prejetim tako imenovanim interventnim zakonom za razvoj Slovenije, o katerem bomo sicer morda odločali na referendumu. Mačarski premier Peter Mačar pa je pozval predsednika vrhovnega sodišča Andresa Vargo k takojšnjemu odstopu. Obtožil ga je, da si je privoščil izjemno razkošje na račun davkoplačevalcev ter da je grozil svojim sodelavcem. Varga je v soboto zavrnil obtožbe, da si v okviru prenove z javnimi sredstvi v stavbi vrhovnega sodišča uredil razkošen predsedniški apartma. Mačar pa vztraja, da je šlo za nenamensko porabo javnih sredstev, ki naj bi stala več milijard forintov.
6: Vreme.
8: Dobro jutro, pred nami sončen ponedeljek, tudi temperature spet počasi spomladanske, trenutno še malo nižje, okoli 8, se bodo pa dvignile tja do 22.
6: Promet.
8: Zastoj imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami in pa v Domžalah na Rodici ne delujejo zapornice na železniškem prehodu, tam previdno nastaja tudi že zastoj. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Radar je na prestranku pri Postojni pri Črpalki in pa policijska kontrola ves čaka v Zagorju ob Savi pri Šparu. Počasi in srečno.
9: Končno pomlad.
10: Kavica in jutrani sonček.
11: Paša, ne?
10: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Lepo je prva kavica pit ob sončnem vzhodu, tudi pot v službo je veliko lepša s kakšnim žarkom. Evo, dvakrat smo se obrnili in vikend je že za nami, upam, da spočiti, pripravljeni na novo dozo dela. Počasi štartava tudi tale deloven teden. Prijeten nasmejan dan želim vsem, še enkrat dobro jutro in pa radio na glas, tole je lepa brena za vse zgodne ptičke.

0: Same dame za dobro jutro, ampak dežja danes ni na vidiku. 13.6. dobro jutro, hiter skok na naše ceste.
1: Promet.
0: Previdno na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. 3 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na voznem pasu Gorenjske avtoceste pred Karavankami proti Avstriji. Na Trzinski obvoznici ne delujejo prvi semafor iz smeri Domžal proti Ljubljani, tam nastaja zastoj previdno. In pa imamo še dve radarski kontroli. Radar je na prestranku pri Postojni pri Črpalki in pa policijska kontrola veščakov za Gorjo ob Savi pri Šparu. Srečno pot, če bi karkoli dodali, nič petena 806 806, uživajte v vožnji, jutranjem razgledu na sonček, pa seveda. Om dobri glasbi tole, Sašo Matič in pa logično.

Mama farmacevtka, oče voznik Rejlija in kaj to pomešaš, dobiš glas, romantiko in pa našega Sergeja Četkoviča. Dobro jutro, Nadja, smo v vaši družbi. Nadaljujeva še z eno zelo simpatično damo.

0: Trači so kar del našega življenja, hočemo nočemo. Vsi smo že kakšnega povedali, pa kakšnega slišali o sebi, kaj si rečeš, tega še jaz nisem vedel, vedela ne. Kaj pa pride do medijsko izpostavljenih oseb, je to seveda še stokrat huj. Govoril se je, da je v zvezi z Marijo Šerifovič, govoril se je tudi, da je noseča, pa še marsikaj drugega. In predstavljaj si, da moraš svojim staršem povedati novico, ne da si noseč, ampak da nisi noseč, ne, in to je kar del dželjenega življenja. Dama res skriva svoje privat življenje, vse veš, pa če ne dobijo, si izmiseljo. 1004 v kratkem na Bestu. Ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: To je tvoja best narodna muzika.

0: Njom. Vreme.
1: Sončno, jasno, fantastično vreme v današnjem ponedeljku. Počasi se poslavljamo tudi od te zime in zimskih temperatur. Te bodo danes dosegle 22.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane, takoj za uvozom Vrhnika, tam je nastal zastoj. Previdno tudi na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču. Povožena žival ovira promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med razcepom za Dobrova in Snebarjami. Zastoji pa na Dolenki v smeri Ljubljane z Višnjegorskega klanca do Grosuplja zahod, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. In pa 3 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na voznem pasu Gorenjske avtoceste pred Karavankami proti Avstriji. Srečno pot!
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne?
3: To je tvoja best Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
1: Dobro jutro, rano jutro, minutka čez pol sedmo. Kamico danes pijemo ob sončku, veliko lažje je tudi začeti delovan teden. Še lažje pa, kad ti spustim tole. Ej, tale je mal za dušo, mal za dobro jutro. Mile Kitić in pa Plava ciganka.

20 pa besedam, dobro jutro. Kako smo, kaj? Verjetno na poti v službo, oni ta pridni že v službah, ponedeljke. To pomeni, da so pred nami nove izzivi, nove ovire, ampak pomeni pa tudi to, da smo korak bližje unim pravim poletnim dnem, ker ne bomo več vedeli, kjer dan v tednu je, pa kjero hladno pivo po vrsti.

0: Ej, če ti ponedeljek ne diši najbolj, ne ti mine ekspresno, smo pa tukaj zato, da tvoje jutro spremenimo v best jutro. Pa dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
5: Prvič v Križankah! Peča Jovanovič in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija. Vstopnice na Entrio.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Hervi se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Best FM. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Poslanci bodo v tem tednu odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. Za konec pa, če je glas slučajno spregledal, Bolgarija je slavila zmago na 70 Euroviziji, tri države pa so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od glasovalcev prejeli okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmijo Eins, zwei, drei tako pristal na samem dnu lestvice, v sodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem nista izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
4: Vreme.
5: Danes se bomo lahko malo posončali, nabrali vitamina D, pred nami je sončen ponedeljek s temperaturami do 22.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
4: Promet.
5: Jutreni zastoji v tem trenutku na Dolenjski avtocesti z Višnjegorskega klanca do Grosuplja zahod, pa na Primorski avtocesti od Logatca do Vrhnike, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vse proti Ljubljani. Na Trzinski obvoznici proti Ljubljani pa promet ovira vozilo v okvari na desnem pasu v križišču za Mlake, tam nastaja zastoj do Domžal. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot!
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Končno pomlad.
9: Kavica
10: in jutrani sonček.
11: Paša, ne?
12: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
5: Po jutru se dan poznam, tako da če ste se za dobro jutro zataknali v kakšnem zastoju, mirno glavo, teden je še dolg, moramo ga začeti mirno, z nasmehom, lej, sonček imamo, tudi toplo nam bo danes, kavica 2-3, pa gas v nov delovan teden. Tole je Best FM, pa da uro začnemo pozitivno, kako lepš, kakor skomadim, ko govori od pozitive. Radio na glas, ostanite v moji družbi.

0: Bane Muișuiș, u današnjem Bes jutru. Sonček ne prinese sam dobre vole pa boljšega okusa kave. Prinese tudi mal manjše zastoje na naših cestah, vseeno pa v njih nekaj standardnih ostaja.
1: Promet.
0: Jutrani zastoji na Dolenjski avtocesti iz Višnjegorskega klanca do Šmarja Sap, pa na Primorski avtocesti mimo Logatca in od Dragomera do Brezovice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal vse proti Ljubljani. In pa previdno, na Trzinski obvoznici proti Ljubljani promet ovira tovorno vozilo v okvari na desnem pasu v križišču za Mlake, tam nastaja zastoj do Domžal. Radarje v tem trenutku ni, je pa tukaj naša Darči, ki malo pojača ritme, da prebudi telo.

Da ti kažem šta mi je. Osmi studijski album našega Čolića in prav tale komad Čija je ona zvezda je bila zvezda tega albuma. Besedilo pa je napisala glasbena mama, bi jaz kar rekla, Marina Tucaković. 27. Dobro jutro, Nadja sem vaša družba. Emir Đulović je rekel, da je stanovanje v Novom Sadu kupil zaradi zelo lepih dam.

0: Zelo hiter ga bo tudi v Sloveniji, če so to edini njegovi standardi. Emir Džulović za dobro jutro s komadom, ki se je ponoro rodil. Ostan z mano, spustim ti ga v kratkem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Relax. Mislim, da voham dopust.
6: Kaj pa je s tabo?
5: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
7: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
10: To je tvoja Best Martimuska.

0: Ska Best FM. Vreme.
1: Sonce ima več prednosti, naraven vir vitamina D, izboljšanje razpoloženja, pa tudi krepenje imunskega sistema. Najbolj pa to, da preživiš ponedeljkovo smero. In danes bo tega sonca na pretek, pa tudi vroče bo s temperaturami tja do 22.
0: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zasnoji na dolenjski avtocesti iz Višnjegorskega Klanca do Šmarja Sap, pa na primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice, pa na Štajerki od Lukovice do

0: kanal vse proti Ljubljani. Srečno pot!
1: To je to?
2: Pomlad na Best FM.
1: Boljš kot vsaka budilka.
2: Best jutro.
1: Za dobro jutro.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, minutke čez pol osmo. Mal začnite razmišljati o komadu za Best Fight, dva izmed vas se bosta jutr borila, bomo pa besedo dve vrgli na to temo še v kratkem. Vreme danes fantastično, če bi bila danes nedelja, bi marsikater sosed našemu perilu na balkonu dodal von čevapčičev, ker pa je ponedeljek, ti pa lahko eno mešanico na žaru postrežem z musko, mal frišne, mal nostalgične, pa une brez katera žurka ne mine. Harmonika na veslu. It's me, baby, MC Janko. We're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa. Da, da, do. We're gonna get the groove on. Oh yeah, are you ready? Oh yeah. One,

0: Prejšnji teden je malo zmanjkal do zmage, vse ka bi rekla šteta, ampak tukaj je nov teden in je nova priložnost, da se pohvališ, da si zmagal v največjem glasbenem fajtu v Sloveniji. Jutri je torek in jaz danes iščem nekoga, ki se upa z mano v glasben fajt proti Nevi in nekem drugem poslušalcu. Tvoja naloga je, da malo razmisliš, kjer komad bi ti nama predlagal za torkov best fight. Mogoče kakšen komad, ki ti zadnji čase ne gre iz glave, kakšen komad, ki te spomne na lep trenutek, ne vem. Komad prvega plesa na poroki. Karkoli, kar ti srce poželi. Ti mi samo svoj glasben predlog javi na 051 806 806.
1: Best fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
9: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
8: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
10: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
11: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
8: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
10: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
11: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
10: Vstopnice na eventim.si.
12: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
13: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: VIPEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo predlogu za vložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Nadaljevanju pa na tujem. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo močno pretresa tankajšnje politično prizorišče. Po najnovejših javnomnenjskih raziskavah inštituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29% podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerja Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih.
4: Vreme.
6: Sončno bo danes, tudi temperature se dvigujejo, te bodo danes dosegle 22.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Promet.
6: Zastoji na dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klancja do Šmarja Sap, pa na Primorki od Vrhnike do Brezovice, pa na Štarki od Lukovice do Domžal, vse proti Ljubljani. Fiat Panda vas čaka na Vrhniškem Klancu na makedamskem parkirišču, tam počasi. Radar pa tudi v Idriji na Arkovi ulici. Srečno pot!
9: Hura nosečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
10: Končno pomlad.
11: Kavica in jutrani sonček.
12: Paša, ne?
11: To je tvoja best? Nadja Kovačevič, dobro jutro.
6: Dobro jutro, odbila je 8, zazvonil je zvonc v šolah, v vrtcih se že zatečkuje, Mila pa več ali manj že štartala ponedeljkovo smeno. Tole je Best FM, pred nama sončen ponedeljek. Izkoriste popoldne za kakšen sprehod za malo vitamina D, ker že jutro napovedujejo bolj kislo vreme. Ni pa to vikend, ni bil kisel vikend na našem športnem terenu, besedo o tej vržemo tudi v kratkem. Dama pa nadaljuje najeno bes jutro in ona je zgradila svoj grad na temeljih 20 albumov, tole je Dragana Mirković in pa Pečat na usnama.

Radič, ako umrem sad. Dobro jutro, 13. mama čas 8. Poglejmo, kako gre kaj na naših cestah. Promet. Jutranji zastoji v tem trenutku še vedno na Dolenki iz Višnjegorskega klanca do Šmarja Sap, pa na Primorki od Vrhnike do Brezovice, pa na Štajerki od Lukovice do Domžal, vse proti Ljubljani. Poglejmo še, kje slikajo. Fiat Panda vas čaka na Vrhniškem klancu na Makedamskem parkirišču in pa počas radar je tudi v Idriji na Arkovi ulici. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot, 051 806 806, pa je naša telefonska za vse vaše dodatne informacije.

Ta je bila malo za mojo dušo. Ta frišna bubina Topovska 22. maja izdata z Džalo tudi nov album z naslovom Godzilla. 10 komadov, ko verjamem, da bodo zelo hiter katalputilari na vrh glasbene lestvice. 20:08, dobro jutro, Nadja sem z vami. Eurovizija se je zaključila, zmaga je šla v roke Bulgarije, ampak če bi naša Teja Tairović pravočasno oddala svoj komad za Eurovizijo, bi zmaga sigurno šla Srbiji.

0: Ja, tole je komad, s katerim se je Teja imela namen prijaviti, ampak je s prijavo malo zamudila. Vem pa, tebi, če bi prišla do odra, bi ljudje težko obrnili pogled stran. Teja Tajirovič slišva v kratkem, ampak z eno mičken starejšo. Severna Latina, ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli.

0: Malenc. Imamo še nekaj radarskih kontrol. Fiat Panda še vedno vztraja na vrhniškem klancu na makedamskem parkirišču, radar pa tudi v Idriji na Arkovi ulici. Srečno pot!
1: Končno pomlad.
2: Kavica in jutranji sonček.
3: Paša, ne?
2: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro!
0: Dobro jutro, minutka, čez pol deveto. Tole je Best FM, še en SMS sem dobila za radarje in sicer Damjan sporoča, radar so postavljali na koncu Erjavčeve ceste v Ljubljani proti živalskemu vrtu, takoj, ko prideš iz podvoza tam previdno. Hvala za sporočilo, ponedeljek je danes 18. maj, poletje nam že maha, mahajo tudi kopalke. To se vidi, ko na poti v službo srečaš milijon ljudi, ki tečejo še pred prvo jutranjo kavico, kapo dol. Med njimi pa se najde tudi naš naslednji na playlisti, ki zadnje cajte zelo rad na svoj Instagram story objavila slike zgoraj brez, da se vidi, da ni tok daleč za Sašo Kovačevičem. Nikola Rokvič, jaz sem tvoj, kad spavam sa njom.

0: vreme.
1: Veselo, nasmejano bo danes in predvsem sončno ter vroče s temperaturami do 22.
0: Promet.
1: Zastoji še vedno na Primorki proti Ljubljani od Dragomera do Brezovice, pa na Štajerki proti Ljubljani od Lukovice do Domžal, pa na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do

Edita, Copajovič, 17 za 9 v današnjem Ves jutru. Vikend je za nami in ta je bil za slovenski šport precej uspešen, predvsem na rokometnem terenu. Včeraj je slovenska moška rokometna reprezentanca igrala povratno tekmo kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo in premagala Črno goro z 31 proti 29 in se tako še 12-tič uvrstila na svetovno prvenstvo. Fantje pod vodstvom Uroša Zormana se ne dajo, grejo do vrha in tako, ko bi rekel Grše v nadaljevanju, mene zanima zlato, mene ne briga bronza.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava pika si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.

0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje.si.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Politični parket danes prinaša odločilne korake za nastavek nove vladne koalicije. O koalicijski pogodbi bodo namreč glasovali še organi stranke SDS, SLS in Fokus. Ker sta prejšnji teden vstop v vlado že potrdila NSI in Demokrati, je jutri pričakovati uradno vložitev kandidature Janeza Janše za mandatarja. Janša ima za svojo četrto vlado zagotovljenih 48 glasov, saj ga bodo podprli tudi poslanci stranke Resnica. Jugozahod Kitajske pa je zgodaj zjutraj stresel močan potres magnitudo 5,2. Iz avtonomne pokrajine Guangxi poročajo najmanj dveh smrtnih žrtvah in štirih poškodovanih. V mestu Lizhou se je zrušilo 13 stavb, zaradi česar so oblasti z varnostnih razlogov nevarno evakuirale več kot 7000 prebivalcev. Reševalne ekipe še naprej pregledujejo teren, pristojni pa zaradi pregledov prog opozarjajo na zamude v železniškem prometu.
3: Vreme.
5: Sončno bo brez oblačka, tako bo cel dan, tako je tudi ponedeljek veliko lepši in pa tudi veliko toplejši. Temperature danes do 22.
6: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
7: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
6: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Promet.
5: Zastoj zaradi del v tem trenutku na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal in pa dve radarski kontroli. BUA vas čaka v Rimskih Toplicah v križišču Zatuš, Fiat Panda pa vas še vedno čaka na Vrhniškem klancu na Makedamskem parkirišču. Srečno pot!
8: To je to?
3: Pomlad na Best FM.
8: Boljš kot vsaka budilka.
3: Best jutro.
8: Za dobro jutro.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
5: Počasi ti želim dober dan. Tri minutke imamo čez deveto, zadnja ura današnjega Best jutra. Vikend je bil tak popoln za počitek, mal sonca, mal dežja, mal da se napolnejo baterije, upam, da so vse. Ker nov teden prinaša en kup novih presenečenj. Nikoli ne veš, kaj te čaka. Lahko ti pa jaz povem, da te čaka ena fajn glasbena ura. Za začetek, en Sinan, mal za dušo. On zbudi tudi tiste, katere jutranja kava ni dobro prijela. Pojačaj, uživaj, zapoj.

0: 15 imamo čez 9. Dobar dan, želimo sem tole bil Lexington na Bestu. Kaj in se dogaja na naših cestah? Počena pneumatika ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovin in Dobruško vasjo. Zasnoj zaradi del pa v tem trenutku na štarki proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Imamo pa še eno radarsko kontrolo. Bel up vas čaka v Rimskih Toplicah v križišču Zatuš. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Nič petena, 806, 806, če bi kaj dodali. Drugač pa radio na glas tole, MC Stojan in pa Alo.
1: Alo!

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventi.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
3: Prišla muzika.
4: Mala htela bi bratu tela tango, da plešemo konstantno sa tobom po savratom.
3: To je tvoja best, best party muzika.
5: Ti moje zlato, ti moje zlato.
3: Prišla party.

0: Laura Danović, Greva v nebo.
1: Vreme.
0: Sončno bo danes, tudi prijetno toplo, temperature se bodo dvignile vse do 22.
1: Promet.
0: Previdno, počema pneumatika ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Obrežja na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo. Zastoj zaradi del v tem trenutku na Štajerski avtocesti proti Ljubljane od Krtine do Domžal. Povožena žival pa ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove med Bežigradom in Tomačevim. Imava še eno radarsko kontrolo. Bel A pa čaka v Rimskih Toplicah v križišču za Tuš. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Srečno pot.
2: Končno pomlad.
3: Kavica in jutrani sonček.
4: Paša, ne.
3: To je tvoja best, Nadja Kovačevič. Dobro jutro.
0: Dobar dan, minutka čez pol deseto. Nadaljujemo naše

0: svakako treba.
1: Se ni da, Adi Šoše, čista ljubav. Priznam, komad se mi na prvo ni čist dopadu, ampak z vsakim poslušanjem mi bolj zlize pod kožo. 16 do 10. Počasi se približujemo unmu delu leta, na katerega se pripravljamo od 1. januarja, rakete do leta pa to. In v najno družbo prihaja Romeo, ki je raketa celo leto. No!

0: Njegov recept za vseh 8 kock na trebuhu je to, da ne je čokolade in tam sem jaz nehala brat. Saša Kovačevič, prijeten ponedeljek še naprej, ostanite v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prvi put, mislim, prvič v Križankah.

0: Ivanča. Petek 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio!
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
1: Avtominosvetek.si.
5: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: plus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSE, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, prinaša razkroj države, saj je ostro posegal pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nastajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostajajo zaprti.
4: Vreme.
5: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
4: promet.
5: Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: doživio sam trile i ti poslušaš
1: čist, frišan komad na bestu. Tole su Trile in Trio Mandili s komadom Moja Lelo.
0: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji Best FM.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
4: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popravaš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, temperature pa od 17 do 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami in kakšno stopinjo več.
1: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
2: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
3: Prihaja 4 ure same muske od 10.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
7: Prišna muzika.
8: Malahtela bi brat utela tango, da plešemo konstantno sa tobom ko sa vratom.
9: To je tvoja best, best party muzika.
10: Ti moje zlato, ti moje zlato.
9: Prišna party.

0: pripravlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janeza Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Končne cene bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
1: Vreme.
2: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
3: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
4: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Promet.
2: Previdno na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno!
3: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
1: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
0: Promet.
1: Previdno na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komando proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, naj tako čim dlje tudi ostane. Srečno.
0: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo s strelom iz revolverja.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Šparati je treba.
5: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
7: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Upevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
0: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav ta evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada. Hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu višata cene vozovnic.
3: Vreme.
4: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
5: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
4: Posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih ne beležimo. Srečno, previdno in strpno do cilja.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
2: Relax.
3: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
4: Kaj?
3: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
5: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Hrvatski muzika. Narodna. Prišna muzika.
1: Vreme.
2: Sončno bo danes, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj kratkotrajnih ploh, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter. Temperature pa od 17 do 22 stopinj.
1: Promet.
2: Posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih ne beležimo. Srečno, previdno in strpno do cilja.
1: Nič drugega kot

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Prvič v Križankah. Peđa Jovanović in Big Concert Orkestra. Vsi njegovi največji hiti na enem mestu. Petek, 12. junija.
6: Vstopnice na Entrio.
7: Entrio!
8: To je tvoja narodna muzika.

0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. V državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer, ena vloga je bila umaknjena. Najemnine z obrambnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI predlagata, da bi to ukinili, tako da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetij in ločili delodajalce od financiranja sindikatov.
4: Vreme.
3: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
5: Slovenija, dočakali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: Promet.
1: Zaradi nesreče na cesti Pesnica Hoče. Promet oviran pred Pesnico proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti pa ovira med Grosupljem in Višnjogoro proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Previdno.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: FM Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
1: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, popoldne bo nekaj kratkotrajnih ploh, jutri nas čaka spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami, temperature čez dan pa od 17 do 22 stopinj.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče na cesti Pesnica Hoče. Promet oviran pred Pesnico proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti pa ovira med Grosupljem in Višnjogoro proti Obrežju je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Previdno.
3: Nič drugega kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Muzika.

0: je tvoja Best Party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna Party i narodna muzika. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
0: Best FM. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Nova koalicija je blizu podpisa. Nadaljujejo se postopki za oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati in Fokus v teh dneh potrjujejo koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi državnem zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se je danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je v prihodu ostalo 25 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. Izkrcana posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili.
5: Vreme.
3: Ja, spet je pomlad. Popoldne pred nama bo sončno, mogoče v notranjosti države, ki je kakšna ploha, ampak se veš, pride hiter, pa tudi gre hiter. V splošnem bo fajn, 22 stopinj bo.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja, več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Promet.
3: Zastoj v tem trenutku na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. In ker je sonce, se veš, sonce prinese radarje, ki je bolj počasi v tem trenutku. V podturnu pri Dolenjskih Toplicah pri Kozovčku v smeri Črnomlja, enega imava v Rimskih Toplicah, tam je bil Kedi v Šmarjeti, pa radar v Škatli na gorenjski avtocesti pri priključku Kranj vzhod v delovni zapori v smeri Jesenic, tam je omejitev hitrosti 80 km na uro, in pa radar v Škatli je spet aktiven v Ljubljani v Črnu na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Srečno pot vsem!
6: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
8: Pomlad!
0: Na Best FM.
9: Končno pomlad.
8: To je Best pomlad.
9: In.
8: Nevenka Stefan Deva.
3: Skupaj na dvojih frekvencah v začetku novega tedna z Best muziko za vsako priložnost in pa seveda za dodaten nasmeh v ponedeljku, ker ga res rabi in ker je pač ponedeljek. Tvoje Best popoldne tole. Dobar dan.
0: Čist, frišen komad na Bestu.
10: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
11: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
0: Tole je frišen duo na Bestu.

Gršen pa mija, če sante. Ja, še enega imamo. Policist meri na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba proti Lescam oziroma Radovljici. Najlepša hvala za informacijo. Če opazite še kaj tazga, ki moramo vedeti, nič 51 806 806. Narodno. Čist prišta.

Maja Berovič je bila tole 13:02. Ja, še eno ponedeljkasto novico imam zate in sicer bencin in dizel jutri spet zrasteta. Vse do 25. maja bo liter bencina evro 71 in pa dizla evro 73. Zdaj, če odpreva kalkulator in malo računava, 85,45 evra bo 50 litrov bencina, dizla glih tok pa nekje 87,65. Ja, tako da najbrž se bomo danes malo gužvali na pumpah, ampak če lahko prišparamo pol, verjamem, da nas tudi gužve ne motijo, ne? Ni je sve jedno, ampak mogoče bo pa drug teden boljš. V duhu pozitive bom rekla, Amadeus Band s tabo, dober dan.

MC Stojan in pa Tijana M.A.T.A.T. 69. jih imava na bestu, sporočate še en radar in sicer Modr Polo stoji na Jesenicah pri Peugeot avtohiši in meri proti Petrolu.

0: Na vprašanje, kot se pamti, lahko rečem, da sigurno radari danci je mal več, ker se veste, sonce je, pa pol se tudi oni mal martinčkajo. Tako da naj se vam kamor ne mudi in pa uživajte ob best muski. Mirza Selimović, prav kmal v tvoje ušesa.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
1: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: 22 stopinj bo danes, ponedeljek bova načeloma preživela v družbi sonca, zna se pojaviti, ki je kakšna ploha, ampak ne bo pa večjih vremenskih posebnosti.
0: Promet.
1: Zastoj tovornih vozil na voznem pasu na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa radarji. Temen Kedi je v Martijancih pri Murski Soboti, pa radar v Škatlje na Gorenjski avtocesti pri priključku Kranj vzhod v delovni zapori smer Jesenice. Tam je omejitev 80 km na uro. Imamo še vedno policista, ki meri na Gorenjski avtocesti na nadvozu Vrba proti Lescam oziroma Radovljici in pa Moder Polom je na Jesenicah pri Peugeot avto hiši. Tam meri proti Petrolu. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM
0: Zvesti tudi na cesti
2: Pomlad
0: Na Best FM
3: Končno pomlad
2: To je Best pomlad
0: In
2: Nevenka Stefan Deva
1: Ja, jaz upam, da je bilo danes dost spanca, da sva začela ponedeljek tako, kaj treba, čeprav je spanca v ponedeljkih vedno premal, ne? Ampak, skupaj dvojem bes po podnevu skrbiva za pozitivo in za energijo in iskreno si lahko rečeva, šta če meni više od toga. Dobar dan.
0: Dej radio bolj na glas in pozabna probleme.
2: To je to. Bes pomla.

Opet Tanja Savić in pa opet Neva s tabo na bestu, 19 minut manjka do tretje. Ja, gospodka prihaja v najino družbo, je pred enim tednom naredil novega.

Jenna Lončarević in njegova izjemno lepa balada Daleko, daleko. Ja, daleko. Kjer njegov glas res pride do izraza, tekst pa je napisala Emina Jahović. Ja, res pobožal šesa. Ampak, ker rava energijo v današnjem bez popodnevu, dejva se spomen

0: sve te veli po kratki pauzi. Ostan u moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
7: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Sama best muska. Party muska. Hrišna muska. In narodna muska.

0: Upevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
0: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Best FM, novice.
6: Dobar dan, želim Ula Šegula. Gorivo bo spet malo dražje. Liter 95 oktanskega bo stal euro in 70, dizel euro in 75, kurilno olje pa euro in 39 centov za liter. Gre za rahlo podražitev pri vseh gorivih. Za 50 litrov bencina boste ob skoraj 85 evrov in pol, za prav toliko dizla pa boste odšteli slabih 88 evrov. Brez državne regulacije, kot kažejo izračuni, bi bile cene še višje. Slovenija pa bo med 2. in 7. oktobrom gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatorji so danes predstavili traso, ki bo kolesarje vodila iz prestolnice prek Škofje Loke, Kranja in Kamnika do Šenčurja. Osrednji del dirke bo krožna trasa s klanci na Možjanco in Štefanjo goro. Poseben plus pa je, da bodo tekmovalci vozili tudi skozi kraje, kjer je doma Tadej Pogačar, kar daje dogodku še dodatno težo.
7: Vreme.
8: Današnje popoldne bova preživela obsijana soncem, bo prišel kakšen trenutek v dnevu, še posebej v notranjosti države, ko se bojo pojavile plohe, ampak načeloma bo lepo in pomladno, z 22 stopinjami.
9: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
10: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
9: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
11: Promet.
8: Previdno, kosi počene pneumatike ubirajo promet na podravski avtocesti smer Maribor med priključkom Hajdina in počivališčem Dravsko polje. Zastoj tovornih vozil na voznem pasu na gorenski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa še radarji. V Hruševcu pri straži pri Novem mestu, njenega imava na koncu Črnič pri Kapelici, pa si v Kedi v Mislini pri Slovengradcu tam meri v obesmeri in pa enega imava na pomurski avtocesti na počivališču Lormanje v smeri Maribora. Srečno!
12: Nič 51-806-806.
13: To je Best FM.
12: Zvesti tudi na cesti.
14: Končno pomlad.
13: To je to. Pomlad na Best FM.
14: S tabo v družbi
13: in v gužvi.
15: Ne vem, kaj ste pa nema.
8: Ja, ob sončnih dneh mora biti pozorna tudi na ostale udeležence v prometu, velike pešcev, ki skrbite za svoje zdravje, pa tudi kolesarjev in motoristov. Ja, sezona se je začela, tako da ne sam, da napenjaš ušesa o best ritmih, napeni tudi uči. Dobar dan v tvojem best popolnevu. Ja, zdravo je spodbujati svojo prekrvavitev, ne? Če imaš možnost v tem trenutku, zapleš skupaj z mano. Če pa si v avtu, pa zapoj skupaj z njim. Trile pride in ti natoč enega hugota. Uživej!

0: Trina iz Čest, treti na bestu.
1: Best fight.
2: Best fight.
0: Ja, torke jutar Best Fight bo spet na bestovem meniju. Se veš, ti zbiraš komande, ki se pomerijo med sabo in jaz spet rabim tvojo pomoč. Timu Nadjan se je pridružil Emrah in prav takole.
3: Živjo, jaz sem Emrah, sem si izbral komad za Best Fight minuto 2, ker drugače Sinan Cakić mi je res všeč, a ne poslušam ga od otroških dnev, tako da mi je res všeč. Bomo zmaga, sigura.
0: Bože, čudo mi pokloni. Sinana je zbral, ne? Sinana je zbral. In kaj naj zdaj? Kaj naj zdaj? Raven komad, ki lahko zmaga. In če imaš predlog, oziroma veš za komad, poznaš komad, ki lahko premaga Sinana Cakića, pridruž se Timu Neva na 051 806 806. Gremo do zmage, ali kako?

0: Nema šanse, Impa Lexington. 9 ih manjka do pol četvrte, vsak dan sva skupaj od 2 do 6, ampak ona, ona ma pa raj od 4 do 7. Vrhunski marketing Dare Bubamare in pa seveda vrhunski komad, ki ga slišva, ja, prav kmal. Kamor hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Sončno, pozitivno in lepo, s kakšno mini ploho, ampak nič tazga, pri čemer Marela ne bi mogla pomagati. 22 stopinj bo.
0: Promet.
1: Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem zaradi prometne nesreče. Previdno in počasi. Zastoj tovornih vozil na voznem pasu na Gorenjski avtocesti

0: Rijeke in pa stojimo že na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri ljubljanske severne in pa vzhodne obvoznice in pa na cestah Tomačevo-Črnuče, Ježica-Črnuče in pa Črnuče-Šentjakob. Še nekaj radarjev? V Mokronogu pri gostilni del, pa v Hrušovcu pri straži pri Novem mestu, nenega imava na koncu Črnič pri Kapelici, Sivkedi je v Mislini pri Slovengradcu tam jeri v obe smeri, pa enega imava na pomurski avtocesti na počivališču Lormanje v smeri Maribora, radar nastojalo tudi na cesti Škofljica Ik pri krajevni tabli Ik tam jeri v obe smeri in pa javili ste se na nič 51 806 806, radar je na izvozu Kranj vzhod v Škatli, se pravi na Gorenjski avtocesti. Srečno pot!
1: Končno pomlad.
2: To je to.
1: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj Stepan nema.
0: Ja, prišel je tisti čas v tvojem Best popodnevu, ko si zbereš komad, ki ti bo polepšal današnji ponedeljek, mogoče skrajšal čakanje v zastojih, pa ne vem, narisu na smeh na obraz. Tako da karkoli se ti posluša, piš mi na nič 51 806 806 in pa sigurno zrihtava. Sicer pa pol štirih je bila ura, dobrodan vsem.

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: Pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Ves nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: Leo, Leo, Leo.
3: Best pomlad je prišla.
4: To je pomlad na Best FM.

0: Poskačena Teodora je bila tole. 16 minut do četrte manjka, neva ti delam družbo na Benstvu, ja, gremo naprej.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Denis, tudi v najni družbi, kako si, kje si in kaj počneš?
3: Vozimo se na pogreb.
0: Ojoj, manj so žalje.
3: Hvala. Ne, se gremo samo urediti, gremo malo, nič drugega.
0: Aha, okay, v redu. Sam, okay, človek, to ni nekaj, kar poveš najprej, kad te vprašam, kje si, kaj počneš, no.
3: Ja, vprašala sem, jaz sem živi s tem,
0: Se vem. A si v zastoju?
3: Ne.
0: Se pravi, zaenkrat še gladko teče?
3: Super.
0: Dobro, povej mi, komad za gužvo, kaj pa bi imel? Komad za na cesto v bistvu, kaj bi imel?
3: Kolega pravi od Nikole Ajdinovič.
0: Od Nikole Ajdinoviča, okay. Imata kakšno v mislih?
3: Tebe, kaj račeč.
0: Meni, kjera je všeč?
3: Ja.
0: Okej, okay, veš, kjera meni všeč? Kralj i sluga.
3: Može.
0: Može to?
3: Može.
0: Je rekel može. Za Denisa in za prijatelja, da bo pot potekala brez večjih posebnosti, Nikola Ajdinovič, kralj i sluga.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke, pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: To je tvoja best.

0: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
0: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Z jutrišnjim dnem se goriva spet dražijo. Bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-litrskem tanku goriva bo obisk bencinske dražji za okoli 1 euro. Sindikati in nevladne organizacije pa so v le treh dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, kot poudarja Branimir Štrukelj, popolnoma nesprejemljiva.
6: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem. Za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
5: Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten.
7: Vreme.
8: Večinoma naj bi danes bilo sončno in prijetno z 22 stopinjami, mogoče kje malo mokro, tako da če greš naokol, ne pozab na marelo.
9: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar

0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Galo Rembrandt zaradi prometne nesreče. Zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje in nastaja zastoj. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice, obvoz je zato možen na izvozu Dramlje ali Slovenska Bistrica Jug. No, če smo v tem zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Pa kosi počene pneumatike ovirajo promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Šmarje Sap Škofljica. In pa, se veš, imamo kar nekaj zastojev, je popodanska prometna konica. Kako je z radarjem v tem trenutku? Rjav Citroen je v Bistrici pri Mokronogu, tam meri v obe smeri. Enega v škatli imava na Gorenjski avtocesti pri priključku Kranj zahod v smeri Jesenic, pa v Mokronogu pri gostilni del in pa še radar na stojalu na cesti Škofljica Ik pri krajevni tabli Ik in tam meri v obe smeri. Srečno!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: 4 minute, čez četrto, dober dan na Bestu. Mark je pisal na 051-806-806, prav da bi rad svoji mamici polepšil dan, da se vrača domov in da je v gužvi, tako da mati. Mark ti pošilja lepe pozdrave in komaj čaka, da prideš domov. Ja, na Bestu radi delimo ljubezen in radi delimo best ritme. Džala, Buba in Cobi, ona je. Gremo.

0: najuspješnijim komadom na Bestu.
1: Na Bestu.
2: Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
3: Interkontinental, Continental.
4: U tvoju družbu prihaja Čist Prišen, Relja.

Aprilia in Intercontinental. Trina si chimava Čez četrto, dobro dan v tvojem best popodnevo. Primož je pisal prav takole, živjo, se da zavrteti Tejo Tojirović in Nučija Teja Nuči. Imam pa še vprašanje za Teneva, kater je trenutno tvoj top komad, kaj na repeat v avtu? Lep pozdrav. Ja, v resnici Primož, ne? Je čisto odvisen od dneva, ne? Imam narejeno playlisto določenih komadov, ki so skor vsak dan na repeat, ampak je odvisen, kam se peljam. Ne? Če grem domov, pol mogoče so kakšni bolj umerjeni, če se odpravljam na bež žurko, pol se hajpam, ne? Rabim velike energije, pol imam tiste ta poskočne. Ampak recimo ta vikend sem si na repeat vrtela Ljubo Aličiča in njen Oproštaj. Zato, ker pač zadane v dušo in srce in ne vem. Zato sem mogoče tudi malo brez glasu, ker rada pojem zraven, ne? V resnic si pa tudi tega velikrat zavrtim, Primož, veš? Teja Nuči, v tem trenutku na bestu.

Peđa Jovanović, volim te i pijan. 10 minut manjka do 4:30, mogoče spet čas, da mal dvigneva razpoloženje in pa vneseva mal energije v današnji ponedeljek.

0: Ja, ki pa njo slišiš, pa tudi če sediš, malo zaplešaš in se boki kar sami premikajo. Teja Tajirovič in Severna Latina, ostanu v družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Dragi moji, vi slušate.
7: Jer piši tako, tako tam.

0: vreme.
1: Mava sonce, mava tu pa tam tudi kakšno kapljo dežja, ampak mava pa tudi pomladnih 22 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro, odprt je tudi izvoz Slovenske Konjice. Promet pa je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoji so na cesti Ribnica Kočevje pri dveh delovnih zaporah, pa na primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici, na štajerski avtocesti od Zadobro

0: Beži grada proti Kosezam. Pa še radarji. Rjav Citroen je v Bistrici pri Mokronogu meril obe smeri. V škatli na Gorenjski avtocesti Nino Pravda sta dva pri priključku Kranj zahod v smeri Jesenic in pa siva Škoda Roomster je na Belci v smeri Jesenic. Srečno!
1: 051-806-806
2: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
2: Končno pomlad. To je to, pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Nevenka Stepan Neva.
0: Ja, ponedeljkovo popoldne se je super razpletlo, skupaj smo v dobri družbi, v službi, doma pa tudi v gužvi. Pojačaj radio, ki zdaj pa neki izvenzemeljskega. Devito in Bajaga, astronaut. Tvoje best popoldne tole, dobar dan, lepo zapne na smeh.

0: da te volim.
1: Adil Maksutović, gdje je ljubav? 17 minut do 5, neva ti delam družbo na Best Frekvencah. Suzi se je javila na nič 51 806 806. Prav da se vozi iz Maribora proti Slovenski Bistrci in da bo še nekaj časa v avtu čakala moža in ona bi nekaj nostalgičnega. Veš kaj, Suzi? Zakaj pa ne? Vse, da si polepšamo ponedeljka. Istinu ti v oči mačitam, prav Mile Kitić.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano u LA-i in City Parku.
2: Prvi put, mislim, prvič u Križanka. Peđa Jovanović in Big Concert Orchestra. Fibi je topila u ustima. To je to, najveći hiti Peđe Jovanovića. Petak 12. junija, Ljubljanske Križanke. Oh, let's go! Karte so na Entrio.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.

0: dogodkov. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot 4 dneh so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Pobudo so danes uložili v državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zor.
3: Te 47.223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendum. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
2: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločalo tudi ustavno sodišče.
4: Vreme.
5: Jutro bo najprej delno jasno, proti popodnevu se bo poblačil in posivil in spet bojo plohe in nevihte. Bo največ 23 stopinj.
6: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
7: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
8: Promet.
5: Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj zaradi del na cesti Ribče-Kresnice, pa stojiva na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Koseza in pa na cestah Vodice, Moste in Tomačevo, Črnuče. Še en radar. Siva Škoda Roomster je na Belci v smeri Jesenic. Srečno!
9: Otroški čevlji. V Baby centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.
10: Končno pomlad.
11: To je to.
10: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi
11: in v gužvi.
12: Ne vem, kaj ste pa nema.
5: Ja, sonce počasi izginjam, za danes prav, da je bilo dost. Mal se je posivil, se veš, počas bojo prišle tudi plohe, ker so jih napovedali. Tako da jaz mislim, da ima zdaj en popoln komad za tole atmosfero, ki prihaja. Slava Radanovič, ko da nas nije ni bilo. Ampak ni pa razloga za slabo voljo. Dobar dan na Bestu.

Ja, točno 20 let nazaj je sodelovala v prvi sezoni Zvezde Granda. Tanja Savič je bila tole. No in takrat je veljala za favoritko šova, na koncu pa je zmago odnesel on.

Baneta Mujičevića so takrat označili za idealnega in kulturnega mladeniča in tak je ostal vse do danes. Grme trube na bestu, pa dobar dan vsem.

0: Weekend, Santa Leda. 6:50 na Bestu. Ja, ta vikend smo se družili v Velenju v Space Baru Galaktika in še enkrat hvala vsem, ki ste prišli in naredili best žurko, res, ja, the best, ne. Imam pa zdaj še eno dobro novico za vse ljubitelje best žurke. Družimo se že ta petek.
1: Kje?

0: v petek 22. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.

0: vreme.
1: Jutro dopoldne bo še jasno, popoldne spet mokro in sivo, tako da ne pozabi na Marelo, bo pa 23 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprta je cesta Šoštanj Črna na Koroškem pri zavodnju zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Jasovnik zaradi tovornega vozila v okvari, pred zaporo je zastoj in pa imava zastoj na cesti Senožeti Kresnice zaradi del, promet je urejen izmenično enosmerno. V tem trenutku še en radar, v Beltincih nas proti cerkve v smeri Murske Sobote. Srečno pot!
2: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
3: Ne vem, kaj Stepa nema.
1: No in ravno kar je preletel SMS na 051-806-806, hej, gužva od Kresnic do Litije, nikamor ne gre, vleče se kači gumi po pbom. Pa baterija na telefonu 4%. Could this day be any worse? Ja, v bistvu, ja ne vem, ponedeljki so ponavadi taki, da se vprašaš, a bi ta dan lahko bil slabši, ampak sem vesela, da si z mano v družbi Best FM-a v najboljem klubu

Magla Band in pa Čini mi se. 18 minut do šeste, Niva sem bila tvoja best popoldanska družba, prihaja Maja Tasič in pa oddaja 6 ob šestih. Tako, če imaš kakšen komad, ki si ga želi slišati, nič 51 806 806. Je pa zdaj cajt za eno še, za še eno bom rekla nostalgično, in sicer iz leta 1986. Kemal Malovčič, ja, tale prihaja, ne verujem, da si srečna. Evo, to je to, lepo se mejte, lep preostank ponedeljka želim, slišmo se spet jutro ob istem času na istem mestu v Best popoldnevo. Čau!

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Malo telesno, malo pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.

0: Relax.
1: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
2: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
1: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
2: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Pizza da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekulan. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,70 €, dizel 1,75 €, dražje bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85, dizla pa skoraj 88 €. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, pa je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa pravi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih.
2: Vreme. Jutro nas čaka sončno vreme, vsaj večji del dneva, popoldne pa približno tako kot danes, oblačno in deževno z občasnimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 18 do 23 stopinj, na severozahodu pa okoli 16.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 €. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Promet. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred zaporo je nastal zastoj. In pa zastoj imamo na cesti Senožetje Kresnice zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno. Če opazite kar kolnoga na cestah, nič 51 806 806 je številka za vse prometne informacije. Drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
4: To je šest ob šesti.
2: Smajo Tasič. Hello, dve minutki imamo čez šesto. Jaz upam, da je bil vaš ponedeljek vsaj približno v redu. Če pa ni bil, pa ste definitivno trto na pravem mestu, ker nas čaka vaš šest ob šestih izbor, da nas malo sprosti po dolgem dnevu dela in po enem takem malo težjem ponedeljku. Tako da evo, začnimo z eno od Željka Samrzića. Napište, kaj se vam posluša na 051 806 806 in kaj je razlog za tako mat.

Novi Mike, taj rasta in talent v vašem današnjem 606 izboru. Hello, hello, Maja Tasič, vam delam družbo, 16 minut, ko imamo čez šesto. In Tanja Savič je res našla pravo ljubezen. Tako da, če kdo reče, da se ne da, se definitivno da. Njenega Mukija ljubi največ na tem svetu, skupaj sta že dobre 4 leta in pol in njeno ljubezen je javno izlila na koncertu, kjer je komentirala njegovo ljubezen. Pravda je njena sorodna duša, s katero je vsak dan 24/7 z njim in z njenimi otroci in da ga enostavno obožuje, da je našla in da je to. Tako da jaz upam, da nikoli več ne bo rabila pet tega komada, vsaj o njemu ne. Tanja Savič in Zlatnik, tako, en tak upomnik, da vsak v življenju najde tisto pravo ljubezen. In naj bo Tanja Savič v zgledu.

Ana Bekota in Dragan Kojić Keba, treba vremena v vašem današnjem 606. izboru. Hello, hello, Matasič, vam delam družbo, še dve minuti nam zmanjkata do pol sedme. In zdaj se nam bo pridružila tudi Teja Tajirović, za katero vsi trdijo, da bi naslednje leto mogla zastopati Srbijo na Evroviziji. Zdaj, Teja je drugač imela plan se prijaviti letos z enim komadom, ki ga bo izdala zdaj kot hit in ne kot nekaj za Evrovizijo, ampak je spalila vse datume in roke za oddajo pesmi, ker ni vedela, da to sploh obstaja. Ampak, če mi tako iskreno res dobro pomislimo, bi bila Teja Tajirović prava izbira, ker ima absolutno vse. Lepe obline, dobro karizmo in dober glas. Pa dajmo si predstavljati tole na velikem Evrovizijskem.

0: 30. maja, Klub Square Ljubljana.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Kradenca, lepše ponedeljkovo popoldne in njena Viljamovka Rakija. Hello, hello, Maja Tasič, vam delam družbo. Še točno 16 minut nam zmanjka do sedmih in čas je, da gremo dalje z enim dobrim starim komadom.
1: Best of flashback.
0: Dan se bomo vrnili v 24. juli 1990. Takrat je bila lepa Brena v bistvu s helikopterjem prevežena v Sofijo, v Bulgarijo, na njihov stadion, kjer je bil koncert pred 70 tisočimi ljudmi. Jaz sem včeraj videla še enkrat ta posnetek in iskreno, če bi lahko to še enkrat doživela v živo, oziroma se nisem nikoli doživela, ampak bi si to želela doživeti v živo. Tako da upam, da se lepi Brenik, da je to porodi spet ta misel, da bi se nekam spustila s helikopterjem. Tako da gremo se spomniti tega dogodka, poišče si video in poglejte si ga, mi pa gremo na komad. Boli me uvo za sve!

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.

Janković, ovo je priča o nama na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasić, sam vaša družba na Best FM-u. Še točno 4 minute nam zmanjkajo do sednih in pa Dara Bubamara je končno razjasnila to dramo okoli njenega sporočila, ki ga je leta nazaj res poslala eni kolegici, kako je uživala v nočnih dogodivščinah, vse od 4 pa do 6:30. Je rekla, da se je kar namatrala, da je našla to sporočilo, da ga je potem lahko uporabila v svojo prid za dober marketinški trik. Dobra stvar še tega, ker je nastal o tem res hud komad, ki ga zdaj slišimo na bestu, frišna Dara Bubamara od 4 do 7.

0: izbira, tvoja muzika. To je 6.6. na Best FM. Best FM.
1: Novice. Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na nov interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila ter energijo in pa spremembe v zdravstvu so tako korak bližje uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov, a politična bitka s tem še ni končana. Nasprotnike zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Združene države Amerike pa ne odstopajo od Grenlandije. Ameriški odposlanec je obiskal to strateško pomembno arktično otočje, tamkajšnje vodstvo pa po pogovorih sporoča, da Washington kljub diplomatskim obiskom ni opustil svojih načrtov za prevzem otoka. Grenlandski premier je ameriški strani je znova odločno zažugal, da država ni naprodaj in da imajo prebivalci pravico do samoodločbe, čeprav so se ostre grožnje predsednika Donalda Trumpa iz začetka leta o zavzetju otoka zlepa ali zgrda, zdaj nekoliko umirile, pritisk vele sile na severu očitno ostaja nespremenjen.
2: Vreme.
1: Po noči bo suho, jutri pa spremenljivo oblačno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, temperature pa zjutraj od 4 do 10 čez dan, od 18 do 23 stopinj.
2: Promet.
1: Cesta Šoštan Črna na Koroškem je zaradi nesreče zaprta pri zavodnju. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Litija med Senožeti in Kresnicami. Previdno.

0: Ljubljana.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

To je Best Nostalgija, tvoja best nostalgična muzika.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.

0: Ljubljana.
1: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
1: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casino Mons.

0: Ljubljana.
1: Si probal delati na postavi in vzdrževati formo, da bi bil kralj plaže, a si postal bog vetrov? Kaj pa, če bi raje delal kot vzdrževalec ali operater v proizvodnji? Mal telesno, mal pa finančno formo popraviš. Goodyear Slovenija zaposluje. Več na zaposlitev.goodyear.si.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletali.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
1: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Ljubljanska Best FM. S frišnim komadom na bestu.
1: Na best. Ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist frišen Relja.

To je Čist Frišna, Džejla Ramović. S Komadom 1004. Opet

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.